بالکل جی پروگرام دیس نا کا اسمیٹکس پاکستان دے کم کی جب زمنگا استاد سرغا خبری ٹک ٹاک روانی دوام بھی بہتر دو استاد نو نواخ لنیخ پنیغا

سو بالکل جی جمعہ مبارک ارواز باندې چکلے تاسو دغه موس ځان تیارو نی بالکل زمنګ استان کاسمیٹکس پاکستان یو بهترین خوشبو لرون کې چکم صابون دی داغه انتخاب کولی شي ور سره خپل خطوبانی چکل لته زمنګ شیمپو لګي یو خو تا د بهترین رزلټ در کی بهترین رزلټ سره سره چکم دی طالب بهترین خوشبو هم در کی کم چې بالکل تاسو ویختونه خيجي تاسو ویختونه با ورزی په خلکو باندې نو زمنګ دي ځان کاسمیٹکس پاکستان چونګي سلور قسما شیمپو سلور قسما چکم بیوټي هیر اویل دی هغه بالکل ساسرو ویختو د پاره ساسرو ویختو د کولاګانو د پاره چکم دی موجود دی اویلیبل دی تاسو داغي کولا کولای شئ تاسو داغي انتخاب کولای شئ او ور سره ور سره که ساسرو ویختو

کوم ډیر ساته مننه کوم ډیر ساته شکریا ادا کوم دې سره سره اګه زمان د چا نوم هیر شوی وکنه زه تاسو نه بالکل جی بخنه غواړم ګلمن خور کغه غوري اوګی چی دا اغي هم مننه شکریا اسناګولی خور کغه غوري دا اغي هم ډیر ساته مننه ډیر ساته شکریا ور سره ور سره زمنګ سمرا رون دی زمنګ مشران دی دغه غوري د ټولو ډیر ساته مننه بیٹنی سیف تاسو هم مننه شکریا زمنګ غوري زمنګ د اسنا کاسمټکس پاکستان आवाज اوري تاسو هم مننه کوما شکریا دا کو ور سره سمرا وری دون کی دی اسنا کاسمټکس پاکستان انتظار کی اسنا کاسمټکس پاکستان کی موږ ته میسج کی موږ ته کال کی آج کم دے خنن بدمرغه دغه نیٹ ورک دلته لاسټیبل نه دی نیٹ ورک په حال دلته لا راغلی نه دی ان شاء الله نیٹ ورک راشي موجود شي لازمی به تاسو راغه د کال تاسو نه میسج والا سلسله چې کم دی واپس ځان سره اسنا کاسمټکس پاکستان کی سٹارټ کو اسنا کاسمټکس پاکستان کی واپس تاسو راغه کال اور د میسجونو سلسله سٹارټ کی ټینشن نه بناخلی ٹینشن با بالکل چی ناخلے او چی ٹینشن اخلے ساسو با ٹولی مسلی مسائل خرابی گی خوا ٹینشن با بالکل جی ناخلے ٹینشن با نچاتا ورکی او نبتا بخپل ٹینشن اخلے خوا

خجوی چپ تلیم باندی خبر نوا یا چپ تلیم باندی خبر نوا نو پا طول کلی که ڈاکٹر نوا چپ تلیم باندی خبر نوا نو پا طول کلی که ڈاکٹر نوا او موسیقی دل تا دم رغت کفرو دا چا دلور نما سندر نوا موسیقی دل تا دم رغت کفرو دا چا دلور نما سندر نوا او دا جنگ دا نم نم بهی نفرتو دا جنگ دا نم نم بهی نفرتو زمون پا کور که تور از غر نوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا جمعہ مبارک اور ازمو ډیر ډیر زیاتا مبارک شه اور امید لرم چې ټول بخ ټیک ټاک فټ فاټی او دغه ټیم با تاسو دا ایف ایم 88.4 امن ریډیو ټانک نه با موږ आवाज اورو موږ ځغ بارو او بالکل جناب ټیک ټاک به فټ فاټ به زما دا هله دا زما دا امید دا زما دغه د الله نه تمد جی خوگو درنو پختنو دا جمعه مبارک ورز دیر دیر زیاد مبارک باد در کوم او دا جمعه پا مبارک ورز بانده سپیشلی دا درود پاک ذکر کول دیر زیاد لزمی منگت پکار دا چی منگ تاسو دا درود پاک دیر زیاد ذکر کو اور دی سر سر یو بل مبارک باد بهم در کم اغا دا اغا طول خیان زورنو دا پارا چی سوک دا غٹیم پا دا سحت باندی زما آواز اوری او نن سبا وقت کی زما شیرون خوخی یا زما دا خندگان خوخی یا زما دا پروگرام کی چکم اٹیٹیوٹ تی دا خوخی نو اغا طول تا دا مبارک باد هم ورکو ما چی زما دا کمپنی پورا سلور کالوشو چی زما کمپنی پر مختب کی لگیا دا روان دا مخ چی دا پیلا پیلا قدم ما پا لکی ریڈیو چی ایشو خودوام قدم چی کم دا ما پا ٹانگ ریڈیو چی چیر دو خوچ ما تا چور امینا پا لکی چی ملو سلی دا بلکی داغو رمینا یا داغین زیادا یا داغین کاما یا سیم تو سیم مینا ما تا پا ٹانگ چی هم ملو سلی دا خوزی و خبر تکما چی چور ها چوک مخ چی جی لکا دل تا لکی چی با ما مخ چی نوات لا تقریبا چلور کال با ما نواتیر کردی اصل چی سڑائی پا ریزلٹ باندی جی نو شکر الحمدللہ چی چورا ہما چوک آواز اروی پا خودی یقینو کو پا ما یقین مکو چی دلتا پا ٹانگ چی دلتا پا لکی چی دلتا پا دیخان چی دلتا پا پشاور چی دلتا دیر غٹ غٹ خلق تی چی ما تا وای چی لشکی ما تا کریم جوڑا وا ما تا فیسواش جوڑا وا او دا سی کوا او دا غسی کوا اہلا کا تاسوال ڈاکٹر صاحب کریمان چی کم دی سی دی تاسوال فیسواشو نا دیر کشلی دی لکا دا سی اکثر سوالو نا کئی تاسو چې کوم سکن پالش دي دا ډیر خدي خوزی و خبر تکوما چې څوک هم आवाज اورو زه دی و خبر تکوما او دا خبر زما یادهم وساتي چې نن سبا دور چې کوم دا یو ډیر زیات فنسي دور دا

تاسو ته د معیاري علاج لپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی، بدی، نواسیر، ګردی کاڼې، تریحي کاڼې، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیټ، پرانا ڈکھانہ گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331 66 32 231. شکریہ.

د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکو نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج هکو پاتا یودلارای الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404

0: دا سکه یرورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تا خسو گن غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی هیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لفا واوری دو
3: Back to music with video on 88.4 88.4 now.